nga mulivie abarika ila kanuno sans condition nabila jigi barikalaye ila kanu barikalaye